0: og Rapjoy og Licht Taste.
1: Comal, an effective weapon against malaria. Comal on. Malaria gone.